0: matanga cha batem na yachambi na vaka na yachambi na vaka dibango yanga kida itene nala nzuni matanga na mango da fono nonde kiluka isurtu nzuni lainga akuli wali kangba moseka sokwa soro faditi tena maisi nale itambula gira koso itene singi na mingyo. L'aventure m'a katiki roko fada dalomuna yuwa sanguna mbungani. Iya igouton soti tena loutigi, bordon anambina ki guambina ki gaussi. Et la kola kona terre tia la gislaine berti amazuda gatiguna la nantia ou se kapani ibara la gislaine.
1: Ibara la mingi di façon zigaraba, nzoni matanga sa baba na la na awa be afrika kwe soki ya baba soki maigi wa na kotro wandi.
0: Singi la mingi tena nzoni la ingana la.
1: Singi la mingi tia la mouzi tia la gwa la bonzula ou tetia nzoni. Si ton akite ngwa ya data la nyo na tensi matanga ni bon anzira yanga tia la ka iega ou se fadi mou batana pokoso la jusqu'à.
0: Amen, voilà. Singi la ala sa kousa nzoni.
2: Ma

kimata frondi ke lokata ngasa to kafadiso ni ngati kotro to kana bitiliti ki akinereti asi wa jipino na asi wa kuzonjia la kuna bata tibongi na bomi yanga ko tisa to kwaso na asi wana zo shanya la tensi moni ngisa la tiwa liso wa kresa yer tu la ke jipino manda kuzu olivia nadina si moni ngisa glisangbe na yena lango balako na use sinze sio ke dawala mbeni biri lolo dona yanga data la si wolo na ekole Saint-Charles Saint-Charles Foucault ti Pekadiso pas jusqu'à la somme ngi soki rapé ala bonne école nikagba munda kamara ti lo enseignant na si vakakogba certaines bon sou une intéressé lo a ki polo soit j'ai kamingi la coste tu rose jupe bleu ciel na gbeni c'est à sara litlo na 4 chiens torso na poko si le ki gbingbazo le sako do na poko le sako si orange le sako la 6e1a gina école Saint Charles si PK Disney c'est la honte na zusin je ne peux aussi a ke bamu ngeso na zoni be sala wala mbia sinalo ani suite a piani ingape ala zalo na commissariat wala minu servi wala si damala wala si 8e wala si 4e wala ndosi mi mo condition ki ndona la wala pika singa na asi wasulo na molongo so ki 72 04 51 54 72 04 34 24 74 22 54 06 72 50 11 64 voilà 75 35 75 90 c'est à qui Gina Mathilde Jipino si a soma boko na biti to kwa na yasa se waso kensi musi katala so to kwa ni akese mun ngi so akese yatu la ki sotumu Ezekiel alias Eze ayer le toso yasi baba tu la ki sotumu Felicien si mama ni ake yagao Karine voilà Corinne le gina kete mun ngi ti yon le gina ngo ta singe do kete mun ngi ti ko lisi ngo ta si a fa ji lo kwe na dabulu wala pangba si lo on na yanga da sa se wa jusqu'à la le kirapé mon sou yatertulo aki nduzo mapiati gbingba wala rouge port de torso na pantalon sur vous qu'on a gbeni si le yo papa na gère sur le porso il a gardé na ki torchon tu vouro tangasin do saba ki te mungi so dai na baki chingula na zone bia la sara kwe apika singa na yaga o korine mamani na mulongo so aki 72 07 98 66 74 95 76 17 Tokwati kilisangochi amu ngi yangbala kuchigunya daflon de kilokia. Tokwana kenereti a siwa jipino. Soasara tokwati yoti fatensi kisangochi amu ngi sala jipino Olivia Nadina so yichi kwa fadige. Si babani ya ke kuzuji Eloa mamana ke jipino jina kete mu ngi tsala tsungu bala kola le nyanga ta sase wa on si le ki rapé le ki gwingwazo to tsu yi fana la gilo yo tenu che kon intérêt sur le sou a ila polo so za yi kamingi la coste sur rose jipti bleu ciel na gbeni si yo poro na gere tout sa nzo ko ti voko si tangatin do so abalo da na bagisi ngongono set na gongone école si lo ki rapé ala sara kwe apika singa na a si watala banganjimbi na a si wakochi kadija banganjimbi kadija ala pika singa na mulongo so cha si waso na 72 03 23 61 72 04 51 54 74 22 54 06 si tene a aidé baba na mama si maseka so si waloki anayenga da tokana ke na yeti maître Eric Ngopu Kazangba le ki avocat na barreau de Centrafrique le sera tokaso ti bena meti azu ti patati boya ba le ki na gingo mbini client sur le ngba ti gi client sur le serge la ki pakara ntoki bento ma juvenal ate le ki na boyaka certaine bani perdre contact sur le ngbina ila mais tokana azu ti boya a inga pakara ntoki bento ma juvenal ala bitokaso na meti le bani avocat sur Eric Ngoku Kazangba na balati bongi gini sa tukaso ni mbati sa kochi gisi tene nili na kontak na lo chi wara lo tene ani pika patara na ndochi yeso ake ngango mingi so abalo alimbi lo ma tukaso lo pika singa nani avokati lo ni Eric Ngoku Kazangba direktemo na amu longoso ake 72 86 37 34 wala 75 04
37 83 azo sa ingalo amu molongo timinalo lopika singa na nisi tene lo waranili osi. Ato kwa kiwa daflan de keloka sia unda na tumopio Brigitte Leslie Sylviane tigagi na daflan de keloka timu bozotlo mini bozotlo lasi aklisasi mini zosyo nisoni bia warani agazani gina piesu na yani sa kina yere chilo lasi awunda utene lo sopia gitoa zo swa ingalo abitokana mesilo logalo amoni tukwana kina yere si mokonzi ti a danzapa evangelique elim ti région ti Bangui la sara tokaso ti binamesi a ancien a diacre ti région ti Bangui ba langoso abatatene ti mandango ti ala wala formation ti ala soit que du fina complexe biblique na complexe biblique théologique nga na polytechnique ti sabongo ake duchande na lango bala konoku ti nzesu ke da ti unze na lango baluse na ako si a kirnani na poko na mbini langu soit de tifa petenti soit gratis à l'écran wayini a deti luchi kwa pela kirnani na poko don formation soit la soit ifa deti tene a bagigi na sabongo na lango bala kunoku ti unze lango balusi na akotinze so me a kirnani na poko don ala kanga besa la ay kwa luchi awe a kisa kameni to kwa si afa a fina lango so si a lingisi mitere tenti mandango isa la so si a unza na zusama abinameti ala so to kwa ni a bala pasteur Jérémy Guiri si asu mambo kona gbisi tokwani tokwana kenyarasi asewa giresindo tona Romeo asewa mabato na Germain asewa giango tona Isidore asewa kali tona Josiane na wata chibongi na vundona bela tisa tokaso tenso kwa si baba sala kuya sala ita sala mbomingo Christopher loara kwa na kota danganga chibongi na bikwa ukuti minbi reswa en lango bala kono setinze so yekida na isang bunga ko ti peko ti biko mbiti na poko ti ndo ko bila place ko ani ya kina yanga dati pakara Gerecine de Romeo na vakati 92 logement ndo na jardin d'enfants 92 logement ni chatena matanga ti longo ko ani etamblan de kina biko to so ki ga lango balako na mbrambra ti se su yekeda si kota veni aike na biko u sewe wala mardi so yeganda de sa sigina ko ani zande na lesi londo ti GPN to na matanga tamblan ndo na 11 ya usala gotilo Zoni besa zoswama la bito kwa so na mesi aitana se wasito kwa so agunamba kichala. Ato kwa kiyo na dota flan de kilo kati siri si maingo to kwa nagbitile tigi lakina yirati ase wa sanga ase wa bangafa ase wa yula tiongo na ase wa kuchi yanga ase wa yanga mapu ase wa yanga makup ya sasa se wasula yanga makup na mbata chibongi na vundu na bea sisa toka zote nisu kwa si ya tala itatala sanga da dayapa Carole Cyriel mbikiri mifayarini sanga dayapa Carole Cyriel lewara kwa na lango menetin se suiki dana danganga komunitaire chibongi na pokosi ndo kobela si atena na tanga silungo kwa niso ye fadisi tene bagi gibiri la poso lango bala kona utatin se suiki dasu bagi gibiri ni pepe akio na na pokosi akio na lango si pokosi soit que la poste soit que galango balu c'est une des soucis qui est dans vendredi soit que garçon kota veni date c'est la poste aussi à kiloni asewa sanga banga fa asewa yula tiongo na asewa yanga makup na wata chibungi ya unda na zusin zoni busa matoka so fada abina mesi itana asewa tensi lungo kwa ti sanga da ya par Carole Cyriel so awara kwa sa kiluna la poste soit que gar tokana kene rasa sewa jana yanga asewa nujikem asewa kuti nujio na asewa kadiam na bata chibongi na vundu na be ala tisa toka so tenchu kwa si baba sala kuya sala ita tala ndoyo Richard lewara kwa na vubiko kusa on bini biri lango bala kona u setin zesu na pokoshi mini ndo kobe na pokoshi mini ndo kobe na mbege ti bibi ingiswa kena tikete kodo komanda ti bata chipawa si ala tene kota veni aki na yanga dati ase wanigi na lai ngati lasu lango bala kuna shooting zesu ikida seki na yanga dati pakara nujikem la gel David na pekadis na tereti ekol nasional ti police na pekadis kekri kawe sa sigande na kwa ni tentu lungoni azo soa ma tokwa so na zoni be fade abina mesi ya itana se waso tokwa na bala tentu kota vi ti kwa ti babatala soa itambla na yanga dati pakara so na tereti ekol nasional de police na pekadis tokwa na dafron de kiloka
akinayati asewa mapenzi asewa wa gram asewa tumbo asewa dambo waka na asewa kuti zombe na vundula bela tisa tukaso si binameti asewa ti boyali na amina tangati asewa potenti kwati mamatala ombatala ya pakara Madeleine mapenzi yolosi musika ke meya balo warakwa seki gana kwani na laposo suchi fatene agana kwani bire laposo lango balako na utati nzesuke dana isangbonga bikombite awe saki Ethiopian lasi agana kwani sala ebata kwani kekrike biko kwa lango balako na kusi nzesuke dana isi ya ke kota asigande na kwani kekeke la esigi na kontene alu na yanga dati ala asi wani kota veni akina la kwiso na yanga dati watokwati alizo mapenzi na vakati plato na mbeke si katenka kota veni na la kwiso na yanga dati luka we kekeke la esigi na kwati mamatala umbasala sote na alu tonga na matanga tamlando na unzi na yanga dati lo na yanga dati watokwa mapenzi kawe si kadia gwani na tanga chindo chulo chulo tokana kene ratia asi wa basenge penze bibange asi wa kombuchi na vunu na bela tisa atokwa zote nchi kwa ti mama chala umba chala susi awara kwa na bombari alango bala kona akotinze suki dana poko chindo huko bila mayala za yere ti zonzo awara kwa na sito kanyapi atelo awara kwa nika alugi kwa nina bombari nika we meplas kwa na bongi ge akina vakati petene 5 nyanga dati baba chala penzi azuswa mafada binamesi aitana siwa sito kwa ni abala a siwa service saulo na boirab na a siwa kochi bogwa na bongi ge na vunu na bela tisa atokwa sosi binamesi aitana siwa tenzi kwa tinyangu chibabata la service Marcelin lo ainga lo mingi na ireti bonus service Marcelin alias bonus ba lo wara kwa na biko shuson alango bala kona kotinze so na bongi na poko chindo kobela to kwa ni ya ba ase waso ainga ase wachala na tene place kwa ni ya kina yanga dati itatu lo ngambisu lo service Bruno na vakati votongo 2 na buira ndoro na dati bilikbi apiri si ya tenbe toka kiwa usake fandi langu chulo ngokwani nazo sama tokwani bila mese itanasi waso tokwani abala nando daflon de kiloka tokwani kinerasi asi wa tilanga asi wa pumai na asi wa mwanda asi wa kuchi dono na asi wa sakaba na vuduna bela sisa tokaso tenzo kwa ti babasa la kuya ta itata la Christian Rodrigue ben tilanga lo ke divisionnaire tia impo si lo wara kwa na lango bala ko tinze so yekeda na kotin do kobila satena matanga ti longo kwani ya kitamblande gina biko taso ki galango bala ko na mbambra tinze so yekeda sa ki sigi anizan na lesi londo ti lycée Martin Luther King na ngwa ka nyombe ti bongi to na matanga tamblando na 11 yawe sa ki muti go ti loni kota vieni na mardi so ki gya ase wa dambagas na ase wa burunga ase wa kuti gurie ase wa kamis ase wa magba ase wa kagos ase wa rigon gwinga ase wa kuti yambige ase wa sitke na ase wa nzovara na vunu na bela si sa toka sute nsi kwa ti baba sala kuya sala pasteur damba agas edouard le wara kwa na biko taso an lango bala kuti zesu na danganga komunitaire tibongi na poko sindo kobela kasi kwa ni ya kine wada sala se wani na bimbo do na bagiti usaka na legiti hotel poko nga na motel Wesley gina legeni sugi aguna plaso si kwa na edala mbeni toka kiwa wasake fandi lango chulungo kwa ni ase wa kobo na ase wa kiko ase wa kiboko ase wa kobo ase wa kiboko na ase wa kochi abanga ase wa dawia ase wa dui ase wa golondo na ase wa kochi balamoto ase wa dembasa na vunu na bela sisa tokazo tenzo kwa ti mama tala bomba sala ya pakara kobo ya yoro lidi lidi Florence le wara kwa na lango bala kona kotinze sui ke dana bongi gina poko chendo huko bila satene kasi kwa na kina ngada sala siwani mkota vienya kina vonde diswa kiga lango bala kona gomba sinde sui ke da sinda disi la poso lango bala usi awesa kisigande kwa nisa na ngada sala vienya siwani na bimbo chigo na magi si mezon preskaso kwa na matanga tamlando na unzi awesa kibutilu zoni besi ya zuswa mani ya binamete itana siwa soto kwa su alimbi shibala asi wa dubile asi wa baba ngoki gabua asi
wa ngoya asi wa gabodo na asi wa koti banangara na vono na bela tisa tokaso tenti kwati baba tsala kuya tsala pakara François Dobélé le qui entrepreneur directeur général ti entreprise DDN DDN construction balowara kwa na lango balota na akoti nse soa on na Paris le contenti franzi na kosi ndo kobela ha matanga selongo kwani ya ke tambla ne gitoso na la poso ti bire lango balako no tati nse soa ki da na ngonga bi kombiti na gana kwani na gokati da la para bongi poko si amukwani azana dabatongo kwa si wakir na dati wakwani na gobongo na lingo na lycée Saint Floriso si azimeni buku katendi pa kangotenzi vundu na yani la sola ingalango bala kuna shuzi nzesu ki dalang bonga okuti la kuiso la sala ki tondati a matangani na legisi a veye susi ala etondante ne asar na yanga data la asewani ki kreke bikwa oko lango bala kono kuti nzesu ki da fadiso kota veyeni ala ki sara ala ki tondan na ngbonga okuti la kui ki na yanga datu lo wakwana entre si lise Saint Floriso si ki kreke awala la ki mardi mishi tene mardi wala nda disi bikwa ose lango bala kono mene ala sigi na kwanze kutiza na yanga data si wakana gobongo na entre si lise Saint Floriso kete zala mousi gato kutiza na teki wakwa si omnisporka la matanga et tambla na doni kan biawe c'est moi gwana mama dans pa immaculée conception si bongi tendi tambla ngza pa na doni awe sa guna tanga chindo chulo chululu doni pe sa zoswa ma bina mecha itana se wasu to kwazo guna maki chala hatu kwa unzi singa na kuhusu si akoka pa na yi radio de kiluka adufade apeko tia to kwa chala igona to kwa unzi gwa sa zo ki na tama wa na tsa vundu kami ma wa vundu nala na singe kamingia nala zo so wa ramu ngia wa rapie sa wa raiti ambacha na nsoni be aide ambacha la wa rani amene wa ra passeport ai donc ti ambacha makira go batagina da gisingi singi ole tala mwa ganigi na de kluka iti ko sa zoni azona ma gamuni ida la sara njoni mingia njoni pe ko sibi kombiti nala o kia na chama mzoko ya so unda mina mzoko na koko imbatiza ntezenge abechala Mirage, mon bébé. Je suis sûr que ça a perdu pour la perna devant la souris. On va vous soulever jusqu'au ciel, les papas. Ah oui, oui. On va vous soulever aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour. On va vous soulever jusqu'au ciel, jusqu'au soir, jusqu'à la nuit.

0: su mengo.
1: Nando soko la keda igundo la mingi tena tibia kusoma mala kwa sana da fond de kilo kambunga limba wati wa hatera na Idris ya nali tikwa singa eko de province Idris ibala kwa singa nila so al kuguni na kedo kogwa
2: karazo kwa na da fond de kilo kana peko be comité sungo ngalimba wati na timbi terrain na Gaspar Mustafa timu na peko tikwa singa soke eko de province

0: lakwenda lichi kwa singa Echo de Province na pekochi so ilondo na mbage chikota garachi bria isi na ndemeso na yachi atelier chimbeni ita solo veni lo kufande irtiloge ita ibarala
1: merci barala wako singa
0: irtala na kusala swala isara
1: ilishimbi ya kegimbia kwa prosper Serge veritable forgero na mbage bria
0: ala limbi jifana hii mbeni ila waso ala tonda chi kusala chi forgero
1: yukumazo kwa chi forge na kwa chi et na 2005 la kwasisi mandani yukwase mandani na 2005 jusqu'à la sous sinza pasara luwa kwa misegi chef d'atelier na 2017 kwa mise atelier tume mi formenga minazo bata minazo anagetmi kwa inala suji sara kwa ina pescare 12 personnes agbe tanike ko ikisaro ko
0: motondani depuis 2005 mo commencé chega chef d'atelier mais lani mo warandara tisarango kusala chi forgeron so tongana
1: bon warangonda gani ya kiso mbipake mbi personne ndikape ko binye se pesa rate un bi vivre nani aida pa boiso abu meke isa tona un bigo passe ki te permiso le sara kwanzu le solo e batambiso le sara kwan yulange katapia lokolo batambiso lo sara kwan ni tom de approcher lo le ki farambia kwa le ki farambia dire chief ni to lo bambe pa le ki pekon bi lo gana bi ki tonzu puis maintenant ça c'est que binga mina kwa ki edelo na chamina kwa no si et maintenant si la passage si mi ko mi nga timi
0: like anjikape me agba kuso ala ke sarna kusala ala kwa ni tonga nayi
1: bo akila ndo sakita moye na nchamina kita kwa zi ki sara ntula akuna ya mina kita ko fo ki reserve ni bo si mona materia na pe mo pesa nga minye te mo waranga ndi nga pata non materia na da comme ça que mo sara na wa si peut-être trop wara ndi pata bo sa materia pesa kwa pesa si ivo occasion materia ni si mu isara na pani
0: akia materia chinye akalite chi wen wala si yala sana kwa
1: amina kumba chi tere chi oto la mingi fuku pisi mu isara na kwa
0: akumba chi tere chi oto wala wen chi tere chi oto wa ekebani achi so si yala ki utilize si yaka sara na kusara swa kusara ge akazoa
1: chelke tomo ba akok chi oto kwa isara na kwa ni si shasi chi oto so mbazo kwa ikifayeno si isara na kuka isara na ambina isa ikonseno si si mba aito na kota wen chi oto so tra lamso la jo peso kwa ikifayeno isara na kwa usi
0: anye si yala keleke ninge mingi na yacha ati lichala tajira uchiso si yala keleke nisi ya kakana azo
1: a ileke mingi ileke ya kuka ileke ya zembe ileke ya fosi ileke ya do il est qui apporte cadena, il est qui a matière, il est qui batia même macrachu ku il est kerani na bugachi bungona de kuzo ku il est kerani aussi
0: ayesu ala kelekeni so ala kelekeni sur commande wala la wani ala kenga gini si ala ke kapokon
1: oh parfois ta la commande ga isa ta commande ga pa etu galis marchere ke kagina e pogini kongore ka iza poku pis mi galis marchere ka
0: e kira encore ton sola tene fade ge ala kena gere pepe ci tambla ci bu ci sara course mais azwala si akimuna la mabuko na lege ci gingo a material so na ndo ci terrain
1: bon ala saki on valide sola na gwe smiso ala la ito pala le terrain ala timiso agatonga na edna kote miso ala la ito pala le terrain ou parfois mina zoni to na waina wa lo galo sarte na i bon lo na et mini ala gwe asa to sola garmi pa waina wa e comme ça mi pe waina wa bon ikwasi sar na kwa pasu tel que tola bagba gbatol to kazu agana nda pese pa na a merite te sar na kwa la bay muiza ka te sar na kwa
0: zani ala wara chala ndara na mbageti mini baba chala chikete mengine yeso si ala kisara kusala chi mbengbeng wala chindao na pata chibria ala ngakwe ala forminga mina zosi chitene ikireke ala limi chisara kusala chima boko tongana chichala
1: bi forma zumingi tambla la zia cha zuto fade azuna ngwa fade komple kwa la bala kwe ye presque 13 personnes akwe dazu i 13 personnes mais comme il tokazu a le terrain amina boka i amina boki a matière chigana i basa siki ala gawara mbitonzo
0: donga so ala tene ala forme zo kwani gbani mais est-ce que na kwata chibria alimbi ti wara mbeni zo so simo forme lo wa so longa kwa lusigina gitumo si logo fazo lo ke

ibarazu kwa itlaso kwa singa dingo mangatila suwe kitente andochi ngangu sonja amuna ndo kwa dingo mangandende chidengbanga alingbi na avaka na avaka.